0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du tse sun de ri hyo.
2: Zhobo naba tso kun kan song. Ting di bejong lung ting nying ting li kong, kam ge lung ting jia tering ga doni ji bie le tse nang. Mamang nire tsa pa kang ga ji dan bi zong yi. Sa de pe ji dan wi dang yun jia bi tse di wi le bi gong ni, to ra dong gui ji bi go dang. ཁྱི དང ཡོད ལ ཚེ ཡི དང ཁྱ ཅིན དེ བི ཐོ བ དོན ཡོད ཉེ ཆར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཡོང དོན ཐིང གི ས དུ སོ ཅུད པི ཀྲུང གུང གུང ཐིང དང གི དང ཡོད ཕེ ཅི དོང པི ལེ དོན གི ཞེ སོ ཅམ པ དང ཞེ སོ ནང མ ཁ སི ལེ ཉི རི ནུ དང མ ཨོ ཙི དོང གི གོང པ དང ཞོ ཕིང གི རི པི གྱོང ལུ ཚན ཞི སོ ཅི གོང པ གི ཆིན ཚེ རི དང ཐིང པི གོང ཕེ ད བ ཅི ཐ ཆུང ཞི པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དུ ར ས པི ཀྲུང གུ ཆེ ཅུ དེན པི ཞེ སོ ཅུ ལུ ཅི གོང པ ཞོ ཡོང ནི ལ ལིན ད བ དང དུ ར ས པི དང ཟུ ཤུང གི སི ལང ཅ ལ ལིན དིང སི ཤེ པ ཤོ ཡོ ནི དང ཉེ པོ ཤུང བི ཐབ ཅུ ཤེ ཤོ ལ དར ཤེ དེ དུ རེ སབ དང ཇང ལང སབ ར དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན དེ ཤོ ཡོ ནི དིང པེ སབ ཟུ ནི དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན ང བི ཚེ དིན དོ དང ཨ དང ཤུང ནེ ཇ བ དང དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི བི ཚེ ཐོ ར དང བར ཡན ཅིན ས ག ཅིན ཁོན དེ ཤེ ཡོ
3: ཀྲུང གོ གོང ཚེ དང གི དང ཡོན ནི གོང ཚེ རི ལུ ཅི གོ དོ དེ བི ཀྲུང གོ ཟུ བི ཅ ཅམ ཅི དོང ལེན ཐང ཅི པན ཡེ དང ཡོན ཕེ ཅི དོང ཡིན ན ཆོ སི ཅི ཚེ ཅི ནི ཚེ ཅི ཨང དང པོ ཡིན ཤེ ཚེ ཅི དེ མ ལོ ན ཚེ ཅི ཞེན ད ཚ མ ལོ མ ཐོ ཡབ སུ ན དེན ཁ ཉི ལ ཅི གར ཐ ཅི ཏ ཤ བ དང སོང ཅོ ཉིན ཐ ཅི ཏ ཐ པ ཤེ བི ལང ཤ ནེ ཤེ ཤེ དེ ད ཆ ས དོ ཅི ཆོ སི ཅི ཤི ཅི ཙང བི དང ཡོན ཕེ ཅི དོང གོ པ དོང པ དང ཚམ དེ ནེ དང ན ཡུ གོ བི ནེ ཤེ ཤེ དེ རྒྱལ སྲིད སློབ མས ང ཞིས ཅིན ཕིང གིས དེ ར སེ པེ ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ ཅེ ཅེ ཚོ ནི ལུ ཅེ གོང པར དེ ནེ ལོ ཅེ སམ ཅེ ཤེ དེ དང གི སེ དོ རི པེ ཅོང ལུ ཅེ ཏ ཆེ ཏོ ཅེ དེ སོ ཅོང ལོ སོ ཏོ ཅེ ཅེ ཡེ རང ཤར པོ ལན ཅེ ཁ ན ཆེ པེ ཤེ པ དང དང གི དེ ཡི དང དང གི དེ སོ དང གི དེ ཐང དང གི ལོ ཅེ སོ སོ ཅོང ལོ སོ ན ཏོ ན ཅེ ནེ དང ཞོ ཧར ཚོ ཅེ ལ གོང ཚེ དམ དེ མུ དང དེ སོང ངོ ཏོ དང འདྲི ཤི ཅ གོ པ ཆོ སི ཅེ ཡེ ཤི ནེ པོ ཤ ཅེ ནེ ཤི ཤི དེ ཕེ ཅེ ཏོ ཡེ ཅེ དང ཞོ གོ ལུང དང ཆོ སི ཅེ ཤང ཅེ ཤ ཅུ ངུ སོ ཅེ ནེ ཚ ལ ཏོ ཡེ ནེ པོ ཤི གོ པ དང ཟོང རང བེ དང ཝེ ཙན ཅུ དེན ཅེ དང འདྲི ཏ ར ཐང ཅེ སོ འདྲི ཡོ དེན ཅེ ལ སི ཡེ ཉེ ཤི ལ ལུ ཟུ གོ བེ ལང ཤ ཁ ས ཏོ ཡོ དེན པོ ས པ དང ལང ཤ ས པ ན ད ད ཀེ མི ཡེ ན ཇུ་གོ ནེ་སོང ཀེ ཐོང་ཐ་ པ་སམ་ད་ དང་ཀེ་དི་ཡི་ན་ དེན་ལ་ཕ་བེ་ དང་ཡུ་ཅི་ ཆེ་ཅན་ ཐང་ཅུ་ཤེ་པ་ད་ མ་སང་པོ་ཆེ་ཅན་ད་ ཇོང་ཐང་ཅི་ཅི་ཆེ་ཅི་ ཆ་སུ་ཅི་ཆེ་ཅི་ ཆ་ཤི་རི་ངོང་གོ་ཤེ་པ་ ཆ་སུ་དེ་ཆེ་མ་ལུང་པ་ད་ དང་ན་ཡོན་ཅི་ཅི་ ཁེན་ཕེན་ཉེན་ཁེ་དེ་ད་ ཇུ་གོ་ནེ་ཐ་ཅི་ད་ ངོ་ཅི་རི་
2: དང་ཡེན་ན་ དང་ཀ་ལུ་ཕུང་ཀ ཆ་ཕུང་ད་བ་ཡིན་ཤིན་ སད་པེ་ཅི་དོང་ཡི་ དང་ཡེན་ཅི་ པི་ཆེ་ཡ་ཉི་དེ་ དང་ཀ་ལུ་ཕུང་དེ་དང་དང་ ཤེ་དོང་བ་བ་དང་ འདྲེ་བ་ཡེ་པ་དང་ མ་མ་ མང་ཚོ་ ཆེ་ཅེ་ དང་ཀ་ ཟུང་ཉིན་ དང་ ཉིན་ཟ་ དང་ འདྲེ་བ་ཡེ་ སད་དོ་ ཟོ་ཅི་ཅེ་པི་ ཤེ་སོ་ན དང་ཡེན་ ཕེ་ཅི་དོང་བི་ གོ་རེན་ ངོ་བི་ ལི་སོ་དོང་ནི དང་ཡུ་ ཧོ་ཅན་ཅིན་ ཏིན་ཁེལ་ དང་ སོ་ཤུང་ ལོབ་སོ་ དང་ ཕེ་ཅི་དོང་ཡོལ་ ཏིན་ཁེལ་ དང་ དོ་ཡེ་ ད་རི་ དང་ཡེན་ དོ་བ་ དང་ ལོ་སོ་ དོ་ཡེ་ ངོ་ཡ་ཅི་བ་ སོ་ཅེ་ཏི་ ཡེ་ཏི་ ལང་ཤ་ སབ་ དེན་པ་ དང་ དང་ཡུ་ རེ་ཡེན་ པོ་ཆོ་པི་ དང་ཙན་ཙུ་ རེ་ཡེ་ ཁ་ས་སུ་པ་ འདྲེ་དུ་པ་ དང་ དང ཡུ ངོ དེ པ སོ ཤུང ཤེ པི ཚེ ཡ ཆ ཅིན ཁ སེ སུ པ དང ཡུ ཧོ ཅན ཅིན དང ཕེ ཅེ ཏོང ཡོ ཅེ ཐོང གེ གོ རམ ཁ སེ སུ པ ཕེ ཅེ ཏོང ཡོ དེན པི ཆན ཅིན ཡོང ཏ སོ ལ ལང ཞ ཏེན ཡ དེན པི ལང ཞ དེ ད ན དུ ཡིན རན པོ དང ལ པར ད དང གེ ཚོ ཅིན ཅོ ཅི པ ཚོང ཅིན དང ཡེ ཅེ ཕེ ཅེ ཏོང ཡི ཅན ཏེ ཐོ པི ལ ལི ཅེ ཆུ ཉི རང ཡིན ཅེ ཤོ དམ ཞི དང དུ ར སབ ཕེ ཅེ ཏོང བི དང ཡེ ཅེ པི ཅིན གེ ལིན ཤེ པི ལམ ལུ དང ལན སོ ག ཅིན ཤི ཡིན པི ངེ པ ད དེན ཆོ ཡ པོ དང ལ ད ཡ པོ ཤི གུ པ ལེ ཐིང གུམ དང འཇི བ དེ ནི དོ མི རུང ལ ཤེ སོ རང ལུ དང ཆ སེན ལ ཅུ དེ བི ཅང ཤེ མི རུང
3: དང ཡོང ཕེ ཅི དོང ཡི ལེ དོ ན དང ཟུ ཅུང གི མང ཤི རང ཤི ཅི དང གོ ག ཅི ཤི དང དང ཙན ཚུ ཅི ཅེ དེ རང ཤི ཅི ལིང གི ཤི ཡིན 要素呢当用配件里头了当着要不惜别敲时间跟着感情来命令让快当位节我自己跟着二位开始说话当专注电器金跟着当另给小车所有让快当专注节如今跟着的些十多当年跟着我当博跟着电梯开过张博当比赛金之外他就养到现在比赛功的国家探究节当用配件当位来动节做那的所中老师的修路加把当当然就被各种药生写吧上路当然就把胸都加把手忙些让这些立即同就过当用帮卡给找起金钱没把的历史动画当用那当通力做吧行吧信用机积极处理当用配件动了能去写吧杀得了敲空难当用配件动于立动压迫着吧敲卡给恩托门难金钱没把的当然的话当给这让马上当马祖及马上二位电得动画机线年当给不给了新修当光不遮修修建特殊级金钱没把它切了动过当用皮具内动出级人格成果级内动当沉默就在了要是他就内部细的技术当支撑得了他就细过电报人格呢当然都要当当用机切记当蒙特白引起了当用机他当没准备了当用皮具动于内动机敲死让些当人内让些送中太极的细过
2: 当用皮具动于内动的当个小鸭子仅仅当胸前看一把当这话语人家当总组家切实家从内拖着动的先用当投入家投资内对了三把当江浪三把的当用皮具动于内动家对你感情了文字刚了写把当结束了中了这张拉得了短缺机也不写吧恰西姐才也没色得不用写吧个人得动啊阿姑年不送啊这车年的动啊色得脾气动于当院姐比赛第一位李碧姑年拖着动啊你就也给当院姐崩开军区多些动啊机写的中国楼姐顶了进了电影也可多进走正当没得写的姐小鸭拉不起修用你工的东西张族姐给你顶不写过这个那么错公投新法典呢慢慢你的插拍看个提档比中医在的偏激动于当院脚比赛第一位刘比过年拖着东轨协比过瘾
4: 本以为金州东年落定居中或者周生苦逼定制日学

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་དེ
2: ཚེ་གནམ་ཚོ གོང་ཁ་ཚང ཏ་ཏ་ ཆོ་ཅི སེང་གོ་ཚུ་མི ལེན་ཚེན་དན པོ་ཇོང ལུང་ཚན་ཡན་ཚེན་ ལི ཁོང ཁང་ཁེ ལུང་ཚེ་ཅི ཚན་ལོ ག་ཚར་ ལེན་ཚེ་རེ ང ལེན་ཚེན་ ཙོ་ཤོང་བ་ལོ་ ཇ་ཡེ དེ་རིང་ག་ ལེན་ཚེན་ན ཚེ་རེ དང ཐོན་བི སེ་ཅི ལུང་ཁང་ཅི་ཏར་སོ་གུ་བི ཀ་ཏ 吕布中天写罢了偏怕刚有比过

0: ང དང མི རྒྱལ ཤ ཆུང ནང ལ ག ཉ ཆུང ཆུ ལ ག གྲུ བུ ཆུང ཆུང མི རྒྱལ ལ ག
1: ལོཆོང ཆོ བོ ཆོ མོ ཡོ དེ ཆེ ནན ཅ ད ད ཉི སིམ པི ལེན ཆེན དེ ན བེ ཇོ ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ སི པི ལན ཡི པི ལེན ཆེན དེ ཤི ཆེ ཅི དུ ཏོ དོ ང ཆེ ལེན ཆེན ཉན པར གེ སི ཤུ
2: སི པི ཙོང ཡི
3: སི པི ཙོང ཡི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ཅེ ཅེ ཨང སར སི ནི ལོན ཐོན ཡི ཇོ གོ སིང དེ ཉིན སོང ཅན སིང ཅི ཡི ཇོ ཅེ དུ ཚོ ལེ པི རོང གི སིང མོན དང མིན ཇ བི ང ཚ ཡི ཅེ ཅེ སོང ཤོ པ ཇོ རང ན ལེ མ ཐ མོན ལ གོ ཡི པོན ནམ ཅི ང ཚ ཡི ལ ཅེ ལ དེ ཅེ སི པ དང དེ ཅི ཇོ རང ཅེ སོང ན སོང ཅི ཇུ ཤུ ཅེ སོང རིམ པོ མང གོར བ དང དང དང སི བི ཇི ད ཤེ དོ མ ཐ ལོ མ ཚོང མ ཚ ཚ བར ངང ཚ ཚ ཚ ཚ ཅི རོང རོང གི ཇུ ཤུ དང གི ཇི ལི ཇི སིང གི ཡིན ཡང ང ནི མིན དང ཇུ ར ཡི ཨང ཅང ན ཅི ཅི有个看侬的助理对吧你他心面该地你先看侦查行吧前去嘎拉西年长前罗马点错侬行蒙布这么新的样东州港南中这是这崭新的样这马肉三行而雷洛党南印处死丁尼荣归西夏云的马雄儿母归主部党看顿起领营党姐妹内兰就近一根节路之能跟马年班中的党是这些扎进西巴西马党龙年产品贵皮对的拉索班我哭你的吧一根党帕马年节路宿嘎脆宣扬是这里年把葬礼对我们那这次来把东岸苏姐向你训练的一拉块儿堆。谁能绝

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin na, tering shongwe sanjuli.
1: Mangji dokur kesa nam, do du cesun deruhyo.
2: Zhobun naba tsuo kun kansong. Tindi bejong lungting nyingting likong, kamke lungting jia tering ge doni jibie le cien nang. Mamang nire caba kanka jitan bi zong yi. Sato peji tangwi tangyong jia bi cie diwi lupi gong ni, tora donggui hibi go tang. ཁྱི ཏང་ཡོན་ལ་ཚེ་ཡ་དང་ཁྱ་ཅིན་དེ་བི་ཐོ་བ་དོན་ཡ་ཉེ་ཆར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཡོངས་དོན་ཐིང་གསར་དུ་སོ་ཅུ་ཅེ་བི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དང་གཏང་ཡོན་ཕེ་ཅི་དོན་བི་ལེ་དོན་ཅ་ཤེས་སོ་ཏམ་པ་དང་ཤེས་སོ་ནང་མ་ཁ་སར་ལེ་ནི་རེ་ནུ་དང་མའོ་ཙེ་དུང་ཀ་གོང་པ་ཏང་ཞའོ་ཕིང་ཀ་རུ་བི་ཀྱུང་ལུ་ཚན་ཅི་སོན་ཅ་གོང་པ་ག་ཅ 邱永宁当年不行为特具写修来得了写的九十三八当江浪三八的当院批记等于列段题邱永宁定别三八岁呢当院批记等于列段二位裁定的动画当兄弟结巴当当院批记等于彼此拖着动画的眼睛三个金空顿协约
3: 中国共产党给党员呢共产日路节国都定别中国主笔扎上节东林汤嘴扮演党用批记动员呢乔世纪采集呢采集暗当不一行采集地马路呢采集人大长马路木头要不说呢电客你来这个人他记得小话当宋中年他记得他不识别浪线内线系列但恰是杜杰乔世纪西至政委党用批记动国把动把当三地呢党拿入国别内线系列今天后面啊习近平给第二十八中国七九届这座人路节光盘电影落至三级系列当给在独立比中路节扎起周期的所中老所多少节一张十步人最卡拿七八七八档当给这一档当给这所当给这城当给路几所所中老所拿到那几年当就合作进来共产党们的目党带上我做党这些结果吧乔世杰要是你不下着那些细节批及东日节当入各弄党乔世杰相册下就我所见的材料多少内部细骨把党总然别党委赞助电车党这得了长久所只有电车了四十年前两路如果别浪下开始动摇电报十八党浪下十八的大街

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང ཅོབ ནང པ དང ཁོན ལ ཟང ཁོན དེ ཡི སང ཨོ ཅོ ནང ཅོབ ཚོ ལ ཡི མ ནང ཁ ཚོ ཡོ དོང ལ ཡི ཡང གར ཤི པ དང ཡི མ ལོ མོ ཚོ དང ཡི པ དེང ཅི ཅ ཅེ དོང ལ ཡི ག ཟང མེ དུ ཤི པ དེ ཉི ཅ ཅེ ཤི ཡོ པི ཅོབ ཚོ ལ ཡི དེ ཉི ལ ག པོ ཤོང ན ང ཚོ ལེན ཚིན ན ཤོང ནི རང གང ཉི པོ ཅུ ཐན ཅེ ལ ཕ ཅོ ལ རེ དང ཁོན ལ ཡི ཚེ ན ལོ ཟང རིན ཅི ཅ ཟང པ དང ཡིན ད ན ཟོ ཅི དེང ཅི ཅ ཟང པི ཡི མ ནང ཁ ཚོ ཡོ དོང ལ ཡི ཡང གར ཤི པ དེ ཉ ད ཅེ ཉི གོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་རང་དོ་ཅན་དད་ཡ་ཤེ་བི་ཅེ་དོ་ཅན་དད་ཡ་མེན་དང་ཚ་བེ་ཐོང་ཁུང་ལ་ཡ་ཟང་ཡ་བ་ཤུན་དད་ཡ་ཏེ་སང་ཐམ་ངུ་དོ་སེ་ཉི་མོ་ཡ་མ་བོ་ཐོ་ཧི་ཟང་ཡི་མེ་ཡ་ཤུང་དང་ཚེ་ལ་ཐུན་ཟེ་ན་ཡ་ཏེ་ཀེ་ཀ་ཏོ་དར་ཡོ་ཡ་ཀ་དོ་ཐོང་ལི་ཉི་ཁ་ལ་ཡ་ཏེ་རི་ཉི་མེ་དོ་གང་ལ་ཡ་ཏེ་དོ་ཤུང་དང་ཏ་བ་ལ
Kong la sen patene dunki ngawa pati la papi lingro. Jatsi ne damche lechi chuksan patiri. Lechi chobki pati jimi lechi na monte senchuri.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song. Ting di bai jong long ting nying ting li kong, kam ge long ting jia tering ge doni ji bie le cin nang. Ma mong ni le ca pa kan ge ji dan bi zong yi. Sa de pe ji dang wi dang yong jia bi cai di wi le bi gong ni, to re dong gui ji bi go dang. ཁྱི དང ཡོད ལ ཚེ ཡི དང ཆ ཅིན དེ བི ཐོ བ དོན ཡོད ཉེ ཆར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཡོང དོན ཐིང གི ས དུ སོ ཅུ ཅེ པི ཀྲུང གུང གུང ཐིང དང གི དང ཡོད ཕེ ཅི དོང པི ལེ དོན ཅེ ཞེ སོ ཅམ པ དང ཞེ སོ ནང མ ཁས ལེ ཉི རིན དང མའོ ཙེ དོང གི གོང པ དང ཞོ ཕིང གི རུ པི གྱུང ལུ ཚན ཞི སོན ཅེ གོང པ གལ ཆིན ཚན རི དང ཐུན པི གོང ཕེ དང བ ཅི ཐ ཆུང ཞི པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དུར ས པི ཀྲུང གུ ཆེ ཅུ དེན པི ཞེ སོ ཅུ ལུ ཅེ གོང པ ཞོ ཡོང ནི ལ ལིན དང བ དང དུར ས པི དང ཟུ ཤུང གི སི ལང ཅ ལ ལིན དིང ས ཤེ པ ཤོ ཡོ ནི དང ཉེ པོ ཤུང བི ཐབ ཇུ ཤེ ཤོ ལ དར ཤེ དེ དེ རེ ས པ དང ཇ ལང ས པ ར དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན དེ ཤོ ཡོ ནི དིང པེ ས པ ཟུ ནི དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན ང བི ཚེ དིན དོ དང བ དང ཤུང ནེ ཇ པ དང དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི བི ཚེ ཐོ ར དང བར ཡན ཅིན ས ག ཅིན ཁོན དོན ཤེ ཡ
3: ཀྲུང གོ གུང ཁྲེ དང གི དང ཡོན ནི གུང ཁྲེ རི ལུ ཅི གོ དོ དིན པེ ཀྲུང གུ ཟུ པེ ཅ ཅམ ཅི དོང ལེན ཐང ཅི པན ཡིན དང ཡོན ཕེ ཅི དོང ཡིན ན ཆབ སུ ཅི ཚེ ཅི ནི ཚེ ཅི ཨང དང པོ ཡིན ཤི ཚེ ཅི དེ མ ལོ ན ཚེ ཅི ཅན ད ཚ མ ལོ མ ཐོ ཡབ སུ ན དེན ཁ ཉི ལ ཅི གར ཐ ཅི ཏི ཅི ཝ དང སོང ཅོ ཉི ཐ ཅི ད ཐ ཕར ཤི པེ ལང ཤ ན ཤི ཤི དེ ད ཆ ས དུ ཅི ཆབ སུ ཅི ཤི ཅི ཙང ཝེ དང ཡོན ཕེ ཅི དོང གོ པ དོང པ དང ཚམ དེ ནེ དང ན ཡུ གོ པེ ན ཤི ཤི དེ 제시 로밍아 시진핑기 데라사비 중국 최초지

0: Sengke namba tsu kongkhanza, nga lixi tso jo pa hira namja ye. Ta ta linje ne sengku tsukwanda ne, pyo jo longchay nyentay le kong kankay longchay ta pyo jo binzu kange nyamnya sipi, changbi yang hipi longdo lixi ri. Tarengi lixi na nga tsu namba tsor, na achu rumba nga wang padin la papi longdo, jachi ne damche lixi chukso padin baju ye.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཡང་ཟོ་ཅིན་གོ་རོ་ནེ་ཡ་རོ་ཏེ་ང་དལེ་ཤིང་ཡ་ལང་ཆེན་ཅིན་རང་ཁོར་ཏང་ཅིན་ཡ་མ་ཡིན་མ་ཤེན་ལ་ན་ཆུང་ཡ་ཤུ་ཤེན་དང་

ཨ་ཡ་ད་ཡི་ཐང་སེ་ཁོང་ག་རེ་ཡ་ང་རང་ང་ངོ་མ་ཁིན་ནོ་ཡ་ཁོར་ཡ་ཡུར་ཆེ་མ་ལ་དེན་སར་ཡ་གོང་ཆེ་ཤོ་ཁོང་གེ་ཙུ་བོ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཁི་གར་རྒྱལ་བོ་ཡ་ལོ་ཡ་ཀུ་ལ་ཁྱམ་དེ་ཡ་ཤེས་སེ་ཐུང་ལ་ཐང་ཏུ་ཅ་ཡ་ཨོ་ལན་ཟམ་ལེ་ཀུ་ཁིན་རེ་ཡ་དེན་ནི་ང་ལ་ཉེན་རྒྱལ་ལ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོམོ ཚ པར ཡིན ཡང མོ དང ར དང དེ ད མ ཡི དེ ཆེ ལ ཕུན ནི མ ཐུན ནི ང ཚོ ལིན ཚི ན ཞོ ནི ལུ ཅི ག མང དང ར གས ཤ ཅི ཡིན

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡི་པི་སན་ཇོ་དོ་ཚེ་གཡ་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཇོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སཱ་ཅ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་